دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

چیا بگم چیا نه چا پیرشو بلک دنیا عالم خود زان چند بلان سمر ما آه آی دنیا آی خود هر کسی دوست یاریم وجد نام کافر کافر باب کی وجد از تو درگذان کرمال یمان دندوار یمان آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه

خودیم دیار دکرش و دیسر بجرم عجب گلان را خودی خانه الماس خانم نمرد دنیا را دلات البکلوی هر کسی یادی دنیا عالمی تمای کادر و دیتی مالی دنیایی

دنیا لگه و از ربن خود بماشقه تشرینه تخشمه برخه به تو اسمره از بحیرا جا تو را ببه سبنگ مال خرابو تو سر

الو صبح يا وزي سكني مال دري مالي برخول ولت ابي هلا ورا بدسي مكتش كيف قري ومي خاصك انت ديرسي كنت دا مش بك الو نافا اخشي آلی کسین که مکچی که جتر آدشته یک زوزانه برخوا یک لبلنده بخوش یا آیله

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر وجی

بله گودر اینجا سلاو و گلاو شه وره و بره چه وره اره هیویت گیم کن باش من 0532-487-24-24 ساعتا وگیریه روش باش آمد روش باش مردین روش باش رحا روش باش موش روش باش سمسور رنگین دلال نسیبین رنگین روش باش ارمیه محبت سنه بکن اره کرماشا ایلام مریوان دو کس آخو سلیمانی کرکوک باشه اگه یک که منش میره بشین اصلا خالی شینه میشخواه افرین کوبان قمش رو سر کانی یوید کم کن باش به نوید کم کشیان هر تم بدره و به اون دنگی مشه ونگ رادیو زندی گهدار کم وشانه مشی جدا جدا نه دیگه کسی کل سر اینترنت من گهدار که اصلا و حسکره نه هر دوره این کسی کل سر فرکانس رو من گهدار که نیست اصلا و گلاب شه وره پیام جمعه اد نشاندن لی داخل سگمین هی گودارین شش کرم آخواه شکرم آخواه از ترکی نزانم هگر رو به کردی بنویسن اون چه خواستی کردی یکی شاشی بنویسن تشنا به ازی بخوینم دو بیجه که گوتن یک کد بیم ورن ام شاشتین مزن بکن شاشتین مزن مرو ویرک دکن اون شی شاش بنویسن تشنا به امی هیدی هیدی به هبر امی سراس بکن گودارین هیشه بنرخو قدر بلن هون هر هبن هر فیفی

گشتارین گشتاری دلالی از پیامه بخونیم آنم سرانه گوده بکنیم پیامه بخونیم هنه پیامه همه بخونیم دورم سرانه بخونیم جبره پیامه دیه شاندر نویسان دیه سلاو هر بجیشتره نویسان دیه روش باش دنگی والاتمون بخیراتن جوشا مالا من میوان مالا من هون چوانن کیک و فیفی هون هر همین سراو گراف وای سسر مصر چاوی من اوله بیدار سسره سر چاوه پیامه دیه دیه شاندر نویسان دیه سلاو باشانتا پیروز به لبر دخازم دنگی خواه بشتیم جبو دایکا خواه یا هیشا از ازلمم سلاو جبو دایکا من فلک نازره اونها که دمه دوره لی از باورم که دمه که نیزده یو اگر جمع می هاو ببینن دایکا من یا دلال از سوی دکم که تو هر دم باش و ساخ و سلامت بی از گلا که پیم اشتره دشیم نزم که تو پیم من دو بیز یان کنه اشتره گلا که از کم تو قد بیرم درنه که بی دایکا من یا دلال از چاوا دکارم تجبیر بکم یعنی دیجه وی دکم کو نها دنگی من تو ببیزی اره دایکا ازدم نه حوالا ازدم پیام شاندیش بود دایکا خواه دای امجی هفید کن کو تو دنگی وی ببیزه یعنی دایکا فلک ناز استیم دستی تسلا و حس کنین سسری مثل چاوی من هون هر هبن

Slava hezkirnek din ji were ken dermanê her derdeke godarê nêja herdan her tim bi kenevekî ku fîfî neha tiştek gund ez kenada peretîm heliyam lê çend xweş e bikenin godarê nêj bikenin çengelekî xweş e peyam ji me re hatin şandin godarê nêja ez cara davî dibêjim êdî nabêjim rastî nabêjim ha peyama tirkî neşînin ez êdî naxwînim yanî temam fîfî li vere vergir dike yanî lê ez راستی بیشم جرا که این ترکیبی تشاندن از نخونه ادی اون بخواهد زانه اون کارن نشینن یعنی مادم کن کردین کارن بنویسن دنگ بشینن دنگ دنگی خواه بشینن برس گره اکتونه بین افره سالای که ما قرقش خواره نیلن دی بیشن کردیش کردیش کردی کردی دیسا هر تش بو باخ و بستان و گلستان اره قیم آدیا شاندن من حسن نویسن دیار روش باش موخان نمسا اره موخان فهم دیگه شاند میسند یه سلاف و شانه و باش به از فاطمه من جوانه از دخازم جه خوشکا خواه فلکناز کارا دوماره سلاف خواه بشینم بالکاری وی از دخازم آخفتن اکی بالکاری هم من یعنی خازم آخفتن اکی بکم خوشکا من از پر به دل کرم یعنی من بریاته کریه ده هر یعنی هر تم تو بریا من دایی از هر تم تر دعا دکم تنی دخازم من اوی کو demek ki nezde tu bey cemme evi darım ku ev roj demek nezde be eşte pır hazikem em benda tene Ali sesleri mi ser çalım ve emek dini şartı yaşandın godarin heyja hoş nisan ya salam gulab keko fifi jüve strana birine yarı da kazım keki alişi semsura rangin peyem şan diye jümere sesleri mi ser çalım çıma ser o peyem ekdine yaşandın نویسند یه روش با سلاف گلاب کیک و فیفی و همون گودان ونگ رادیوه جوان حاجو برجین آمده سپاس برجین دیار بکده سپاس از ویسترین خواستم وشان خواهشونه هر هبن ونگ رادیو دوژی هر هبی سلاف و گلاب و پیام اگدان هدیه شانده نویسند یه روش باش کیک و جان از سمسور هیدر سترین دی خواستم جو کما زلال سپاس سسر از هرچوا های من دیشه هتیه شانده نیستند یا روش باش ونگ رادیو خبادکارین و یه دلال و جهاتی هون چوانن از موشه دیار موشه رنگین دلال و شابتی ککی دیار سره من سر چوانه من باشن هون چوانن اگر اون باش منم هر تن باشن که مکم برچی نش بکن من یه خاره نخوری من یه تاشته نخوری او کسی کارونش از تاشته دخونشی جان دکن اونا برنامه مگه داری کم سلاوی خواهی تایبه شما را دشینن جهوالا اویندارا کنها دو گند زیلا سر بان رونش نه تاشته خب دیا خور آماده کن و نوشی جان کن جوابلا ویدار کو مالباتیونه رونش نه جمعی دینه من گذارد کن و نوشی جان کن تاشته خواه یعنی هر کسی کنم من گذارد که هر هبه هر بمینه جه ونگ رادیوی ده گذارن هجا بنا خو قدر بلند

Ece Guadar'ın heyecan em denge cimere atı bu şandın Xodi em çipke ya meleket dağız Guadar ise denge ke şirin nazlar cimere atı yaşandın nizar me bu kane bir istiye fifid bir denge atı yaşandın em ben de hindi ne kuyab denge şuha چه به چاره سر به اگه چه بود چه بود چه نبود چه نبود یه من چکین یعنی پیمه کاتی شدن حتی که فیفی دنگ آماده که از بی پیمهش بخونیم نویسان دیم روش باش از عثمان سلاورز باجار قصر ستان عثمانو جا آلن حازم لیخن سلامو رز یعنی که اگه عثمان سلاورز عثمانو دخواست هم هلی سلسره مکه که عثمان سلسره من عثمان دلال

روش باش گودار نیچه سلاو حسین ایک دن جویره سلاو جو کس کوی گفتاری بشان مازندی و ونگ رادیو بینه برنامه سلاو گلاب گودار کن و کی اجر از که کمان کلک کمان جو خوان همو دزانن کو فیفی رونشتی اجر خواه جو بکو هر کس تی دچه سری بینی چپ راز تاقا جیری تاقا جوری همو دبیجن فیفی کار گلو فیفی کیه ادی لیکولین حت نکرن یعنی پس پور شاندن ابزانن کانی فیفی کیه فیفی هیه گودار نیچه اگر روش برنامه داویا سلام گلاب وری همیش خواه فیفی فیفی با فیفی دبی از نخ امی روز یک تق از فیفی بینن او اونی دنگی فیفی جگوه دار بکنه بزاین که راستی فیفی هستو گودار نیشا هیام جمعرات یشاندن میبسند یا روز پسکه که فیفی و ونگ رادی از شه آمده باران سامانجی از به کیف خاشی هر تن و گودار دکم باور که هر سبه کو از درم سر کار خواه بکند چم سپاس که که ها ها ها ها کنی جیشاندیه ستانه نچه گله نچه خریبی زوره گله گله دخازم هر تن ولاتمه بکن و کیف خاشی به آمین ویسه سر من سر جاوه من باران هر تن بکن به کن درمان هر دردکیه یعنی هر تن بکن درش کرو درد دنیای بردن لی مثلا تو بجی از هر تن بکن چی سرانت نخواستی خودش درازی نچه خریبی زوره گله گله خیره کی جان گله چما خریبی نه دیارش خواد تو نکنید اون دور خواد دیارت خمگینی ها نه درشن گوتن فلسفی کن بردن سسره مثلا جاوه من کیف خاشن کود تو کیف خاشی به کیف خاش بونات امجی کیف خوشن سلام و گلاب شه تره پیم اگدن حتی اشانده نمیستند یا روش باش سلام و گلاب شه آمده هیجا و بده و ستران شوان پرور خانم آمن برماری آمن جبو حوال آمن دلال آمن او حوادن را دخوازم زور زور سپاس از بی پیوی نبیشم نکارم ببیشم یعنی پاشت هر کسی ایریشیم که دچم را پیوی گوتیم ماندالین آمن جو ماندالین آخوره ستران سسره مثل چاوه من یلا کی خوشه مروم حسکری خواهد مکی ماندالی نکی ببینم واو سلام

ناره بدران سیبس تاریخی هست رانه اخبابا تشکی بایه بابا گوداره نیجا سیبس تاریخی باک بره اره کراکی خوشه خوازی مکاری بایم لبر بان کنسیر تابان دا بانش ایجا برحسن هجمار 0532 480 هفته 4 24 24 ساعتا بگیریم

دار نیجا دیسان سلام و گلاب و حس که رنج ورن این کس پیمه دوشین پیمه خواه جید بند چما نسانم یعنی پیمه شانده من پیمه آن خانده نه دوره تین جید بند البته از نبش من فیفید بیشه جبه که از پیمه ورنه بینیم گو دار نیجا چما یعنی فیفی یکی پرسی پرسد بیشه چما او چیتی با هایی یعنی خیره اون دخوازن کی نبینه حاصل پیمه دیه شانده نیویسان دیه که روش باش که که سرا فیفی از سوید کم که هون باش بن ادشم سر کار براسی اون به موزیک و برنامه یا سلاب و گلاب دره من گشت کن دخوازم سپاسیه که مزند به بکم هون هر هبن وی تجی هر هبی هبالا هیجاب بنرخ و قدر بلند سپاس شبو او پیاماتا یا بنرخ تو هر هبی ای مالاتا و پیامه ایجا دیه شاندن گودار نیجا نیستان دیه که روش باش که که روش باش آمد روش باش هبارین گودار ره از شفیق باب عدلای سیده دخواست سیده اکه اما میش گفت ناو چما ننویسان دیه بس بکی مفکی کر که ناوی شفیق عدلا مگو نا بکو باب عدلی پاشه برحاسه سرسر گودار اینجا شکر مخواد اما اون دنویس ناوشی بنیسن بشه اون ناوی به فلان کس مثلا جه فلان جیمه آنکو مثلا فلان باجره ما پرسکی که تینکی چی چینه بش خواد حوالا لیلاش پیم شاندی ها نویساندی ها که پیم جی از بخوینیم نویساندی ها که سلاو و گلاو دبه که تو دبه جی که به ترکی نیا نویسندی ده ما پیم فارسی ته تو فارسی دخوینیم حوالا لیلا تشکو هری گرینگ ای که مثلا وی که فارس به اما سپاسی تهت کن فارس نه کرده که فارسی دشنه و برنامه کردی گودار که تشک گلا گلا که پیروزه دیگر کسی که کرده به زمان اگدن دنوی سه تشتین گلا گلا که تایبتن حیران سه سره مصر چاوه ملی دیسا مالا تاوه که تو من باش گاش باش باش باش گوه دارد که تو هر هبی سلاو و گلاو اره نا کسی که باب عدلای خواسته بود شفیق تنبوروان دوی ناوی من حوالا نرمین سستری من سرچاوی من جو آمدی پیام شاندیه یعنی حوالا هیچا تو هر هبی مالا تاو آها ویگو هم دیشه ویسترانه گودارد کن تم شفیق تنبوروان باب عدلای فیفی کرم که ویسترانه آماده بکن اره کرم که

0: برای گشتاری دلاری دست سراب هست کردن دنا با خوبستان و گرستان جوهره سوید کم کن باش من هیوید کم جیان هر تم بدلی و ویب هم کی منگ بچن درقی یک درقیم پچو کس از نکن بکن او دنگ جمعه را آتیه شاندن هم دنگی گهدار بکن زو زو زو زو جمعه را پیام شاندیه یعنی دبی نابه من زوزان هلی جمعه را دبیشن زو زو زو زو زو زو مامسته زو زو زو زو زو زو زو زو آتن دی زونه زو زو ها ها زوزان کریه زو زو زو زو انکه زو زو برحاصل ماما سن زو زو جمعه دنگ شندیم دنگ زو زو گوده برکن انبت گرن هر بجی ماما سن دلال سستریم سر چاو امن
1: روش باش کیتو روش باش فیفی جو بحردی راجی جو آمد راجی جو همی گهداروان ونگ رادیو را روش باش از ماموست زوزان لی از دبیجیم زوزو بقرتاسی جمرا وسا دبیجین از نهادر ادامه دیچیم دبستانه دیچیم کاری خوی او و گهدار دکم هر روش آمن بوده دست پدیکه او بوبارا دقده از وسا بیجیم ریام کنه از و پر گن کن گهدار دکم لیدی ساجیج بو گهدار کرنا و از پر کی خوشم بمینند ناو خیر خوشی ده قوت بجوره
0: مامسته دلال زوزو مالت آوا تو هر هب اسپاس شو دنگی کتشان دیم گلا گلا کیف خاشو بختورم کتوب برنامه گدار که برنامه روژه ها دست بید که او روژه خاش دقه دینی یعنی نا قدینی یعنی دیشی سر کاری خواه او کاری خواه بر برنامه صدا و گلاب تو دست بید که تو هر هب یعنی براسی گلا گلا کی کیف خاشن فیفی سلاب خواهی تایبه اشتره دشینه جبکو جبو فیفی جن جدکار و کارکر گلا گلا کی گرینگ قدر قیمت جبوان گلا گلا کی زده یعنی جم فیفی جبرو هون هر هبن سرکفتن جوارد خازمش بو کارو خباته و ایجا گاداری نیجا 0532 2 2 2 4 8 نه هفته و چار 24 ساعت وکیلی روشان بکنم گهدار کن شیرین آمن ام ودگرن کنم کن گهدار خوش

بله گودار نیجا روشن بکم گودار کر براستی دنگیوی گلا گلا که خوش هفید کم کون باش بن پیامک جمره حتی شاندن حوالا اویندار پیام شاند پسی دمکی دریز پسی گو تاستی خانوشی جان کر جمره پیام شاندی نوی ساندی روش باش کیکو روش باش فیفی وان روش از پیاما ناشینم ولی از شیار دوم ده هشتان ده لی بله انترنت هم من وان روش ناکشنه لگون ای رو وی قاسی دیکشنه من گو از زو دیا خواه سلاو جواره بشینن سلاو گلاب جواره وی سسره مسر چاوه من حوالا ویندار جان وی آگیرینگ دله یعنی دل دما به سلاو گلاب و ونگ رادیوی به هلبت و کدن نخمه انترنت هبه آنکو نبه نخمه یعنی هر بجیش دره ایجا هلبت ما هیت پیام جی نشاند و مسلا بخوای تایبه جیش دره شان جیش دره جیش دایی کتایا دلال بنرخ دایی تیم دسته تا اگو نهارو نشن سر بان وانی تاشته خامده کنه نوشی جان دکن وی اون هر هبن که که اگیت جمعه پیام شانده نیستن دیست داو گلاب جبو حسکری و حسین حسکری و حسرتین ولیت وای وای سسره من سرچال من کک اگید خوش بیست کک خوش من داری بور باند بم سسره سرچال کک اگید اگه حوالا روشین جمت هم سلام خواهد شنیش بو حوالا تشی روشین دلال هر تم به هورنه ها گلا گلا خوش هر تم جی به وینه خواهد دکشنه و جمعه دشینن کیف خواشن کن لسر رولی روی وانه فیفی سلاو دشینه شبه شبه اون فیفی ناس کن فیفیش و ناس کن سرسری لسر جاوی من هر هبه پیم اگدین اتیه شانده نیسن دی سلاو از شروان جه بسمی لسترانا کلو کلیک جه پشتر جه بو کچاخا آریا او کلیک را دخازم کلیک لی کلیک کلیک را کلیک را دخازم سپاس وای سسره من سر جاوه من جواری اسران خواسته پیشی برگم نمی تقدش تره پار ببکن به ام اگدین جیرتی از شاندن همه کیک همزه نویسان یا روش باید سلاف گلاب کیک و سلاف فیفی وای سسره من سر جاوه من کیک همزه تو هر هبی مالا و هزار جرا آبا با ایجا گودان جا فیفی ده بجا اون چما ایرو سرانی اب قاس کسب شابتی ده خواستم خیره یعنی چه بیه یعنی یک گلودر داد بشه یک اوینای دوجه برده یه چویه یک خمگینه یعنی خیلی ایرو کشان روشه ایرو سیشم من هست شما سو سیشم اره راسته سیشم نخواشه چارشم یا خواشتر بسرانی به جوشتی نخواست خواستر اون هر هفن کمه که در کمن دارن کیف خواشی ایلهان یعنی دموکراسی چه علاقه به دموکراسی این سران سران بخواستن کیف خواش بن یعنی کلو در ترتم هنه لیا گرین که فاشیه های کود به هرتم هبه اجاز من دستبه که برنامیش گم از شک ببیشم یعنی بطای بز جبو حوال این شهرداریه مالوان آواش بو کارو خبات دیوان لی هیدی هیدی هوا گند به و راستی او آوا کودشه بن ارده چون دمونن حسن لسره این مخابن دینه گلا گلا که نخوشه دیدر که بطای بز آلیه میشن نینووای او آدمانی نینو و یا او آمده شد و تام جی گله که راوست که هی شخوی بین گله گله که نخواهش تکیم ای خارتر جی آلی میشن نیزه تس لری وان در دوره جی دسته که اگر بگین جی گله گله که باش بر جبر که هوا چند گرم تر دبه و بین جی نخواهشتر و نخواهشت به البت سپاس بو کدو خباتن و هون هر هبن یعنی اب چه جی گوتن ببیجم یعنی من بخواه نگوتی کسی که من گودارد کن پیم شاندن گوتن شکرم خوابی تشتی ایج حوال این شهر داری ببیجن دا کو چاره سر بکن انسان کو تقصیه بوده چاره سر کرن جی اون هر هبن که دو اصابه و مالا بجی هزار جرا آفا حریفی فیم بله گودار نیجا دیم هیدی دی گشت داوی برنامه خواهد هری داوی پیام اگه جمعه راتی اشتانده از روی پیامیش بخونیم دی از خاطرش به بخازم پیام اتی اشتانده میستن دیم روش باش که که فیفی براستی از اویندار قس قانمش دیکم قس قانمش چیه؟
او حسودی دیگه تو چما حسودی دیگه دبی از اوین دار حسودی همه جای اوین دار تجبر کو مساج وره تو ها صاف کیف گش ها صاف کیف کیف و کیف خوش دوی سلام من جای اوین دار و دیا اوین دار و برای اوین دار سبن را دشینم متی کامن قربت بالخچی جه اخلاته یعنی پیم های تشان سرسر قص قانجمیش از تو چما قص قانجمیش دوی بین آقا فرای که بکنن کیف خواهش من

0: ya evindarî medka qurbet e, qurbet balıkçı e, o hasudî dike keke qurbet keç e, hevala qurbet leborîn bena freken yani bena freh dayka xirxazî e goş beri da gotine tişname alhas hun her haber مثلا اولا قلبت پیام شند بس کردی افقاس باش نظام نیستم افقاس بس من هاتی مالا تاوا اما افقاس گلا گلا کی باشه یعنی افقاس را حتی کو به زمان اگه نمیتنی ویسند مالا با آبا گوداری نیزه گوشتاری دلالی هم گشن داوی برنامه سلاف و گلاف سپاس کو همه گهدار کر هون هر هبن مالا و حسا جراوا با سبی هم دیسا حشتان میوانی وانه دبنه میوانی و به مره بن امیش به وره بن امی به هبره روش خواهد سا خواهشی و کیف خواهشی دست ببکنه ایجام گشن داویه برنامه سراف و گلاف گهداره نجا گشتاری دلالی هیا ستانی که خواسته بون همون ریزه دانه یه جوره یکو یک بینه پاروکین سرانی که خواسته بون هیا سراف و گلاف اگدن گهداره نجا ببینن دناوا سراف و گلافانده
1: Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: No, Veng, Venge Shmo.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجیل.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

سبر گلی گازن لو ماج منکن چاوه غزال مل بزبو دل غزال مل سگ نبو اون جبنا خود شاد بن وسم گه غزال هم چر ربیان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان